Kalt bøger og var nyndig lær. Var nyndig var nødt i mig. Na godjuna njeli. Ba, na godjuna njeli.